ma ho adrin sasa me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sa se me bebe koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nya me wate la breka taya. Yeah, yeah, yeah.

ame onyankopon na te no krem bra wura de fra ne ka kire ne se me ne onyankopon twie dia po na te me ne na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.

Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bomu atoye wiade a. Ai. So wonya bre a wonya asie nyankopa asemo a. Na wana ti asem ne ma. Me se wiade emfa wo ma watam foda. Hey. Hey. Hey.